0: اور دن کی جب اسے چمکا دے،
1: واللیل اذا یغشاها
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے،
1: والسماء وما بناها
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا،
1: والارض وما طحاها
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا،
1: ونفس وما سواها
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا،
1: فألهمها فجورها وتقواها
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی،
1: قد افلح من زکاها
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا،
1: وقد خاب من دساها
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا،
1: کذبت ثمود بطواها
0: قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا،
1: اذ انبعث اشقاها
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا،
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو،
1: فکذبوا

0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا،
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: واللیل اذا یغشا،
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔
1: والنہار اذا تجلا،
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔
1: وما خلق الذکر والانثا،
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔
1: ان سعیکم لشتا،
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔
1: فاما من اعطا واتقا،
0: تو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی۔
1: وصدق بالحسنا،
0: اور نیک بات کو سچ جانا۔
1: فسنیسره للیسرا،
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔
1: واما من بخل واستغنا،
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا۔
1: وکذب بالحسنا،
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا۔
1: فسنیسره للعسرا،
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے۔
1: وما یغنی عنہ ماله اذا تردا،
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔
1: ان علینا للہدا،
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے۔
1: وان لنا للآخرة والأولى،
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔
1: فأنذرتكم نارا تلظى،
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا۔
1: لا يصلاها الا الاشقى،
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔
1: الذي كذب وتولى،
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
1: وسيجنبها الاتقى،
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔
1: الذي يؤتي ماله يتزكى،
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزى،
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے۔
1: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
0: بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى،
0: اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالضُّحَى،
0: آفتاب کی روشنی کی قسم۔
1: وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى،
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے۔
1: ما ودعك ربك وما قلا،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔
1: وللآخرة خیر لك من الاولى،
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى،
0: اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
1: الم يجدك يتيما فآوى،
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔
1: ووجدك ضالا فهدى،
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: ووجدك عائلا فأغنى،
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔
1: فأما اليتيم فلا تقهر،
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔
1: وأما السائل فلا تنهر،
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔
1: وأما بنعمة ربك فحدث،
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الم نشرح لك صدرك،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔
1: الذي انقض ظهرك
0: جس نے تمہاری پیٹ توڑ رکھی تھی
1: ورفعنا لك ذكرك
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا
1: فإن مع العسر يسرا
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے
1: إن مع العسر يسرا
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو
1: وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: والتین والزیتون
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی
1: وطور سینین
0: اور طور سینین کی
1: وهذا البلد الامین
0: اور اس امن والے شہر کی
1: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
0: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے
1: ثم رددناه اسفل سافلين
0: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا
1: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون
0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: تو اے آدم زاد پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے
1: أليس الله بأحكم الحاكمين
0: کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا
1: خلق الانسان من علق
0: جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا
1: اقرأ وربك الاکرم
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے
1: الذی علم بالقلم
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا
1: علم الانسان ما لم يعلم
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا
1: کلا ان الانسان لیطغا
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے
1: ارآہ استغنا
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے
1: ان الی ربک الرجعا
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے
1: ارائیت الذی ینہا
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے
1: عبدا اذا صلا
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے
1: ارائیت ان کان علی الہدا
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو
1: او امر بالتقوا
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا
1: ارأيت ان كذب وتولى
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا
1: الم يعلم بان الله يرى
0: کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے
1: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه
0: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے
1: ناصیت کاذبت خاطئہ
0: یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال
1: فلیدع نادیہ
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے
1: سندع الزبانیہ
0: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے
1: کلا لا تطعہ واسجد واقترب
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: اننا انزلناه فی لیلۃ القدر
0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔
1: وما ادراك ما ليلة القدر،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
1: ليلة القدر خير من الف شهر،
0: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔

0: کل امر.
1: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں.
0: سلام ہی حتی مطلع الفجر.
1: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: يَهُمُ الْبَيِّنَةِ
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی
0: رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ
1: یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں
0: فیہا کتب قیمہ
1: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں
0: وما

0: ربه.
1: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اذا زلزلت الارض زلزالها،
1: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی.
0: واخرجت الارض اثقالها،
1: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی.
0: وقال الانسان ما لها،
1: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے.
0: یومئذ تحدث اخبارها،
1: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی.
0: بأن ربك اوحى لها،
1: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا.
0: يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم،
1: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں.
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
1: تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا.
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
1: اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والعادیات ضبحا،
1: ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں.
0: فالموریات قدحا،
1: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں.
0: فالمغیرات صبحا،
1: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں.
0: فأثرن به نقعا،
1: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں.
0: فوسطن به جمعا،
1: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں.
0: ان الانسان لربه لکنود،
1: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے.
0: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ،
1: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے.
0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
1: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے.
0: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ،
1: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے.
0: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
1: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے.
0: اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ،
1: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی.
0: مل قارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
0: وما ادراک ما القارعہ،
1: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
0: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
1: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
1: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون.
0: فأما من ثقلت موازينه،
1: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے.
0: فهو في عيشة راضية،
1: وہ دل پسند عیش میں ہوگا.
0: وأما من خفت موازينه،
1: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے.
0: فأمه هاوية،
1: اس کا مرجع حاویہ ہے.
0: وما أدراك ما هي،
1: اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟
0: نار حامية،
1: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الهاكم التكاثر،
1: لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا.
0: حتى زرتم المقابر،
1: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں.
0: كلا سوف تعلمون،
1: دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا.
0: ثم كلا سوف تعلمون،
1: پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا.
0: كلا لو تعلمون علم اليقين،
1: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے.
0: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ
1: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے.
0: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
1: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا.
0: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
1: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والعصر
1: عصر کی قسم.
0: ان الانسان لفی خسر
1: کہ انسان نقصان میں ہے.
0: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
1: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے.
0: الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
1: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے.
0: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
1: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا.
0: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
1: ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ
1: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟
0: نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ
1: وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے.
0: التي تطلع على الأفئدة
1: جو دلوں پر جا لپٹے گی.
0: إنها عليهم مؤصدة
1: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے.
0: في عمد ممددة
1: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
0: أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ
1: کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ کیا.
0: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
1: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے.
0: ترمیہم بحجارۃ من سجیل
1: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے.
0: فجعلہم کعصف مأکول
1: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا گھس.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: ایلاف قریش
1: قریش کے مانوس کرنے کے سبب.
0: ایلافہم رحلت الشتاء والصیف
1: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب.
0: فلیعبدوا رب هذا البیت
1: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں.

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ارائیت الذی یکذب بالدین,
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے.
1: فذلک الذی یدعو الیتیم,
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
1: ولا يحض على طعام المسكين,
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا.
1: فویل للمصلين,
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے.
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون,
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
1: الذين هم يراءون,
0: جو ریاکاری کرتے ہیں.
1: ويمنعون الماعون,
0: اور برتنے کی چیزیں آریت نہیں دیتے.
1: بسم الله الرحمن الرحيم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: إنا أعطيناك الكوثر,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے.
1: فصلی لربک وانحر,
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو.
1: ان شانئک والابتر,
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل یا ایہا الکافرون,
0: اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو,
1: لا اعبد ما تعبدون,
0: جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد,
0: اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے.
1: ولا انا عابد ما عبدتم,
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد,
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں.
1: لکم دینکم ولی دین,
0: تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح,
0: جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی.
1: ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا,
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں.
1: فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا,
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبت یدا ابی لہب وتب,
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو.
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب,
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا.
1: سیصلا نارا ذات لہب,
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا.
1: وامرأته حمالة الحطب,
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے.
1: فی جیدها حبل من مسد,
0: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل هو اللہ احد,
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے.
1: اللہ الصمد,
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے.
1: لم یلد ولم یولد,
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا.
1: ولم یکن لہ کفوا احد,
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الفلق،
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: من شر ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔
1: ومن شر غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔
1: ومن شر حاسد اذا حسد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الناس،
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: ملک الناس،
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔
1: الہ الناس،
0: لوگوں کے معبود برحق کی۔
1: من شر الوسواس الخناس،
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
1: الذی یوسوس فی صدور الناس،
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
1: من الجنت والناس،
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر،

0: فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین.
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم.

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے نے پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز نے ہارورڈ بزنس کاؤنسل کے طلبہ کے وفد سے ملاقات کے دوران خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد اعوان کے انتخاب کے لیے پولنگ آج مظفر آباد میں ہوگی. پاکستان نے شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور اس کے عوام کی خوشحالی کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان حال ہی مالک کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا ہے. اور
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: آج صبح کسی کا واٹس ایپ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, اور کہیں ایک بزنس سائبر اٹیک کا شکار بن گیا. سائبر اٹیک صرف سسٹمز کو نہیں, زندگیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے اگنائٹ انڈر منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام brings you the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Hands-on workshops, red and blue teaming competitions. Agar aap student hai, cyber security professional ya ethical hacker, Pakistan ke agle cyber defender baniye. Register now at cyberhackathon.pk.
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
6: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
7: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel FM 101.
8: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے. ماواں نوں اپنے بچے دے پیدائش دے گھنٹے دے وچ وچ دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیدا ہے. پہلے 6 مہینے تک بچے نوں صرف اپنا دودھ دیو, ایتھوں تک کہ پانی بھی نہ دیو. 6 مہینے دے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو. بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو, کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی بدل نہیں. صحت مند بچہ, روشن پاکستان. اے پیغام ریڈیو پاکستان والو مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے.

0: 1 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Asma Hafiz. First, the headlines. Prime Minister says Makkah joint defense agreement between Pakistan, Saudi Arabia and Turkey has brought three countries even closer together. Chief of Defense Forces, in an interaction with a delegation of students from Harvard Business School, has highlighted Pakistan's efforts to promote peace in the region. Interim report of committee constituted by Prime Minister to probe into the fire tragedy at PIMS Islamabad will be presented this evening. At Lord's cricket test against Pakistan, England will resume their first innings at 248 for 9 today.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਾਦੇ ਆਮਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3: ਸੁਣਤੇ ਰਹੀਏ FM 101.
5: ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਮੂਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਫਾਦੇ ਆਮਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3: ਸੁਣਤੇ ਰਹੀਏ FM 101.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. سامعین گرامی القدر، آج ایک انتہائی اہم موضوع سے متعلق گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. ہماری زندگیوں میں اخلاقیات کا ایک بڑا رول ہے، اور بہترین شخص اسی کو قرار دیا گیا کہ جو اخلاقیات میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، اور اعلیٰ جو اقدار ہیں، انسانی جو اقدار ہیں، اس کا پاس رکھنے والا ہو. انسانی اقدار اور اخلاقی اقدار میں ایک انتہائی اہم قدر صلہ رحمی کی ہے، کہ جس سے متعلق ہم قرآن کریم کا اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار تاکیدات اور ترغیبات ملتی ہیں. حکم فرمایا گیا اور اس کی بجا آوری کی تاکید فرمائی گئی، اس سے متعلق احتیاط کو لازم پکڑنے کی تاکید فرمائی گئی. وہ ایک انتہائی اخلاقی جو قدر ہے، وہ ہماری زندگیوں سے متعلق ہے، ہمارے رشتوں سے متعلق ہے، کہ جس کو عربی میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے، یعنی رشتوں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ان سے ہر طرح کا تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہنا، ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات سے سرشار رہنا، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اپنے رشتوں میں مزید پختگی پیدا کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنانا یہ ہم پر لازم فرمایا گیا۔ اور ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں، رشتوں میں کمزوری آتی ہے، رشتوں میں درار پڑتی ہے، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنا یہ ہم پر لازم فرمایا گیا۔ قرآن کریم کا اگر جائزہ لیں تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی تاکید فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک هم عقبی الدار۔ اب ان کی مزید خصوصیات کو بیان فرمایا اور ان کی مزید جو اچھائیاں ان کو بیان فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا، نماز قائم کی، اور ہم نے جو انہیں رزق عطا فرمایا اس میں وہ پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ان آیات بینات کا اگر ہم جائزہ لیں تو نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے جس کام کا حکم فرمایا جا رہا ہے وہ صلہ رحمی، یعنی رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہم رشتوں کو مضبوط کر کے پھر نماز ادا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز بھی قبول ہوگی۔ جب ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کر کے صلہ رحمی کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، دیگر عبادات کا اہتمام کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان عبادات کو بھی قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری عبادات ہوں، ان کی کثرت کی جائے، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، ان کے ساتھ رشتے مضبوط نہیں ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور رشتے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس راتوں کے حوالے سے جو فرمایا نا کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بے شمار افراد کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ چند ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جنہیں ان راتوں میں بھی محروم فرما دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوں گے، بخشش اور مغفرت سے محروم ہوں گے۔ ان افراد میں جو محروم افراد ہیں ان میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی جو صلہ رحمی کے برعکس معاملہ اپنانے والا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا وہ رشتوں کو کاٹتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہ رشتوں کو توڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے اور بخششوں سے اسے محروم فرما دیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب تاکیدات فرمائی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رشتہ داروں میں سے بعض وہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہم رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ توڑتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خیرخواہی کریں، ان کی مدد کریں، اور بدلے میں وہ شر کا معاملہ کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرتے ہیں، تو کیا اب بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں؟ کیا یہ صلہ رحمی کے خلاف نہیں ہوگا کہ اگر ہم ان سے قطع تعلق اختیار کر لیں، دوری اختیار کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی ہی یہی ہے کہ جو تم سے کاٹے اسے تم جوڑنے کی کوشش کرو، جو رشتوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے تم اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تم اچھائی کا دامن نہ چھوڑو، خیر اور بھلائی کا دامن نہ چھوڑو۔ پھر فرمایا کہ اگر
7: کسی نے تمہارے ساتھ اچھائی کی اور تم نے بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کی تو یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ تم نے بدلہ دیا ہے۔ اصل کمال وہ ہے کہ جب تم سے کسی شر کا کوئی ارادہ کرے تم ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک نہ کرو بلکہ خیر والا، حسن سلوک والا اور اچھا رویہ اس کے ساتھ رکھو۔ اسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، ترغیب دی، اور جنت میں داخلے کا جو سبب بننے والے اعمال ہیں ان میں سے ایک صلہ رحمی سے متعلق فرمائے، اور جو جنت سے دور کرنے والے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں ان میں سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم فرما دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے رشتوں کا جائزہ لیں، اپنے تعلقات کا جائزہ لیں۔ خدا نخواستہ اگر ہماری کیفیات یہ ہیں کہ ہم سے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، ہم سے رشتے کمزور ہو چکے ہیں، تو ہم آگے بڑھ کر پہل کر کے ان رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ آگے بڑھ کر صلح میں پہل کرنے والا اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پہل کرنے والا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پہل کرتا ہے، اپنی انا کو مار کر، خودداری کو مار کر، اور یہ جو شیطانی وسوسے ہیں ان ساری چیزوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے اگر رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ پہل کرتا ہے تو دوسرے شخص کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسے پہلے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان ساری اخلاقی اقدار کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سامعین گرامی القدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں سے ایک انتہائی اہم نعمت زبان کی نعمت ہے، جو ایک بڑی نعمت ہے۔ انسان کی زبان اس کے قلوب و اذہان کی ترجمان ہوتی ہے، جیسی انسان کی سوچ ہوگی وہ ویسا ہی بولے گا۔ زبان کا صحیح استعمال حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور غلط استعمال یہ وعید عذاب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں زبان کے غلط استعمال کی مذمت اور ممانعت اور وعیدات بیان فرمائی ہیں۔ یہ بظاہر انسانی جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہیں، اس کی خامیاں بھی ہیں۔ انسان چاہے تو اس کے ذریعے آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر سکتا ہے اور چاہے تو اسی کے ذریعے اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے بھی منع فرمایا گیا۔ زبان ہی سے آدمی کے عقل و شعور، اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن اگر اس نعمت کا استعمال غلط طریقے سے ہو تو یہ نعمت اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غلطیاں انسان زبان سے ہی کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جب اہل جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا، جہنمیوں کا بھی مشاہدہ فرمایا، مختلف گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا اشخاص کو پایا، اور پھر جب واپس تشریف لائے صحابہ اکرام کے سامنے ان سارے معاملات کو بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی جو چیز ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جو مبتلائے عذاب لوگوں کو پایا وہ اسی اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہے، اسی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہے اور اسی نعمت کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرمائیں اور مجھے کچھ ارشادات عطا فرمائیں تاکہ میں ان کی حفاظت کروں، ان کی رعایت کروں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اس کے ذریعے ثواب حاصل کروں۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ، یعنی انہوں نے تین مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ تم اس کی حفاظت کرو۔
7: اگر تم اس کی حفاظت کرو گے اور اس کی حفاظت کی تم مجھے گارنٹی دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی زبان کی حفاظت, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی کتنی تاکیدات ہیں اور کتنی اہمیت ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حساسیت سے متعلق فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے متعلق غور و فکر نہیں کرتا, وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کلمات ادا کرتا ہے اور اس کا خیال نہیں ہوتا, اس کی توجہ نہیں ہوتی, اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں ہی اس شخص کے درجات کو اس کلام کی وجہ سے بلند فرما دیتا ہے. یعنی اس نے بے خبری میں اور بغیر کسی اہتمام کے وہ کلمات ادا کیے ہیں, بغیر کسی توجہ اور ارادے کے وہ کلمات ادا کیے ہیں, لیکن اس کی زبان سے وہ ادا ہونے والے کلمات اتنے عظیم ہیں, اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا کرتا ہے حالانکہ اس کے نزدیک کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی, یعنی وہ کلمات اس نے کوئی سوچ سمجھ کے نہیں ادا کیے ہوتے, کوئی بڑے اہتمام یا تیاری کے ساتھ اس نے ادا نہیں کیے ہوتے, یا اس کی ہولناکی سے متعلق اس کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ جو میں نے کلمات ادا کیے ہیں یہ کتنے ہولناک ہیں اور کتنے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ کلمات ہیں. وہ بے خبری میں, بے توجہی میں, بے دھیانی میں اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے, لیکن ان کلمات کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی بے خبری میں ہی اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے, بلا وجہ اور فضول گفتگو سے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. عقل مند انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے, یہ صفت ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے, جبکہ بے وقوف بول کر سوچتا ہے جہاں اسے معلوم ہو کہ اس جگہ میری بات کی قدر نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کی جائے, کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر یہ کبھی واپس نہیں آتے. لہٰذا احتیاط افسوس سے بہتر ہے, اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, ایقان رکھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ یا تو وہ بھلائی اور خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. یعنی اگر اس کے بولنے سے اسے یہ یقین ہے کہ وہ خیر کی بات کرے گا, بھلائی کی بات کرے گا, اچھائی کی بات کرے گا, دوسرے کے لیے فائدے یا معاشرے کی منفیت کا کلام کرے گا, تو اسے چاہیے کہ وہ بولے اور اپنی زبان کا وہ استعمال صحیح استعمال کرے. لیکن اگر اسے یہ پتہ ہے کہ میرے بولنے سے میری شخصیت پہ, معاشرے پہ, دوسروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ الٹا نقصان ہی سے متعلق کلام کرے گا, اس کی بات سے شر پھیلے گا, تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. اور ایک بہترین مسلمان کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علامت بیان فرمائی کہ جس کی زبان سے اور دوسرے اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یعنی ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو, ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو, اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے. اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کا, کسی بھی مسلک کا اور کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہماری زبان سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی ایذا نہ پہنچے. اللہ رب العالمین زبان سے متعلق احتیاطوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
3: سنتے رہیے FM 101. 101. 101.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمرا یوسف سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے ایف بی آر کو مقررہ وقت کے اندر ٹیکس نظام میں اصلاحات کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے نے پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا ہے. قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں تیاز زدگی کے واقعے میں معصوم نو مولود بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز نے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کے وفد سے ملاقات کے دوران خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے. وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ کراچی سے روہڑی تک 480 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بچھانے کا کام آئندہ سال شروع کیا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: Maa da dudh bacche di pehli mukammal te sab to behtareen ghiza hai. ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ. 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਫੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ. ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਾਦ ਆਮਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
5: ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ. ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ. ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ. 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو. بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو, کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی نمول بدل نہیں. صحت مند بچہ, روشن پاکستان. اے پیغام ریڈیو پاکستان والوں مفاد عمل ہی پیش کیتا گیا ہے.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.
6: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے. ماں اپنے بچے نوں پیدائش دے پہلے گھنٹے وچ ہی دودھ پلانا شروع کر دیو. پہلے 6 مہینے تک بچے نوں صرف اپنا دودھ دیو, ایتھوں تک کہ پانی وی نہ دیو. 6 مہینوں بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو. بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو, کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی بدل نہیں. صحت مند بچہ, روشن پاکستان. اے پیغام ریڈیو پاکستان والوں مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے.
7: اب وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا.
8: آئیے سامعین, اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
9: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورت ہے سورہ بقرہ، آیت مبارکہ ہے 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو، صدق اللہ۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ، اور شان نزول یہ ہے اس کی کہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی یہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے بقصد یعنی ارادہ کے عمرہ اور مکہ مکرمہ تشریف روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ داخل ہونے سے روک دیا، اور اس پر یہ صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال تشریف لائیں گے تو آپ کے لیے 3 روز مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور کے ساتھ 1400 کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار وفائے عہد نہ کریں گے، اور حرم مکہ میں شہر حرام یعنی ماہ ذوالقعدہ میں کہ جنگ نہ کر دیں گئی۔ مسلمان بحالت احرام میں ہیں، اس حالت میں جنگ کرنا اگر یہ ناگراں ہے تو، کیونکہ اس زمانے جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ ماہ حرام میں، نہ حالت احرام میں، تو اسی تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اس میں گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اگر تم سے کوئی لڑتا ہے تو تم بھی لڑو، مگر ایک حد تک رکھنا، حد سے نہیں آگے بڑھنا۔ تو اسی طرح سے یہ فرمایا گیا کہ اس میں جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں تو تم ان سے دین کی حمایت اور راز کے لیے لڑو، یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا۔ ہاں، اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ ہاں، یا یہ میں نہیں کہ جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ بات سارے ہی کفار میں ہے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہود و نصارہ تو خاص طور پر قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر چوکنے والے نہیں، یعنی بالکل فوراً ٹوٹ پڑیں گے وہ۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان میں تمہارے مقابل آئیں اور تم سے لڑنے والے ہوں، ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، جو ذہنی مریض ہیں، مجنو ہیں، پہاج ہیں، اندھے ہیں، بیمار عورتیں وغیرہ، جو جنگ کی قدرت نہیں رکھتے، اس حکم میں داخل نہ ہوں گے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ یہی اشارہ دیا گیا اس کے، لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار نہیں کرتا، جو جنگ کے قابل نہیں ہے ان سے نہ لڑو، جن سے تم نے، یعنی اللہ لا یحب، لا میں نہیں، یحب میں نے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، معتدین زیادتی کرنے والے کو۔ یہ ساتھ ہی یعنی یہ بھی آرڈر کر دیے، یہ جو اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ ہر ضابطہ حیات، ہر چیز پہلے پیش کرتا ہے، اچھی اور بری بات پہلے آگاہ کر دیا۔ جو جنگ کے قابل نہیں ہیں، جیسے بیوی عورتیں ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان سے نہیں، اور حالانکہ یہ کفار کے ہاں نہیں ہیں، جیسے غزوہ میں انہوں نے کوئی دین دیکھا، بیمار نہیں دیکھا، ہسپتال نہیں دیکھا، بچے نہیں دیکھے، بوڑھے نہیں دیکھے، انہوں نے مارنے کی ہے، ظلم ڈھانے کی ہے، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، کیونکہ طریقہ شرع یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر انکار کریں تو جزیہ طلب کیا جائے، اس سے بھی منکر ہوں تو تب جنگ کی جائے۔ اس معنی پہ اس آیت کا حکم اور باقی ہے اور منسوخ نہیں ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ۔
8: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستانِ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائےونڈ نزد ریلوے قبرستان رائےونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
3: سنتے رہیے FM 101 101 101

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream Fires like a virus in your system. Start again, again, again. My sari rata tha. Janab e alam aur sari khawateen. All of the ladies, mohtarma, follow me and dear Muazzez Sarif. All the adib and musannifin. Know what I mean when I scream.
1: Hello.
0: Fires like a virus.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: We will be back after this short commercial break. Stay with us.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے

0: السلام علیکم، شام کے 7 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمارا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیراعظم نے ایف بی آر کو ٹیکس نظام اصلاحات کا عمل مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نئے وزیراعظم اور ترکیے کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تصویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی آزاد جموں کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔
1: آج صبح کسی کا واٹس ایپ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اور کہیں ایک بزنس سائبر اٹیک کا شکار بن گیا۔ سائبر اٹیک صرف سسٹمز کو نہیں، زندگیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے اگنائٹ انڈر منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام برنگز یو دا 5th ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون، ہینڈز آن ورکشاپس، ریڈ اینڈ بلو ٹیمنگ کمپٹیشنز۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، سائبر سیکیورٹی پروفیشنل یا ایتھیکل ہیکر، پاکستان کے اگلے سائبر ڈیفینڈر بنیے۔ Register now at cyberhackathon.pk.
2: 101 FM.
3: ماں کا دودھ بچے کی پہلی مکمل اور بہترین غذا ہے۔ مائیں اپنے بچے کو پیدائش کے پہلے گھنٹے ہی سے دودھ پلانا شروع کریں۔ پہلے 6 ماہ تک مائیں بچے کو صرف اپنا دودھ دیں، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں۔ 6 ماہ کے بعد مناسب اضافی غذا کے ساتھ 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا جاری رکھیں۔ بلا ضرورت ڈبے کے دودھ اور فیڈرے کے استعمال سے گریز کریں۔ ماں کے دودھ کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ یہ پیغام ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کی جانب سے مفاد عامہ کے لیے پیش کیا گیا۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے ٹیکس چوری، سمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف مؤثر کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نیپال کو سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کے باعث ہنگامی امدادی سامان بھیج رہا ہے۔
1: چیف آف ڈیفنس فورسز نے سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تجرباتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: نائب وزیراعظم اور ترکیہ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
1: قومی اسمبلی نے اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں شیرخوار بچوں کی جانوں کے ضیاع کے المناک واقعے پر آج اظہار افسوس کی قرارداد منظور کی۔
0: پارلیمانی امور کے وزیر نے آج سانحہ پیمز میں جاں بحق ہونے والے شیرخوار بچوں کے والدین کو فیکس 50 لاکھ روپے کے چیک دیے۔
1: پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ہواوے کمپنی کو نواز شریف آئی ٹی سٹی لاہور میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔
0: خیبر پختونخوا کے گورنر نے اپنی نشریات کے ذریعے ادب، موسیقی اور ثقافت کے فروغ پر ریڈیو پاکستان کو سراہا ہے۔
1: پاکستان مسلم لیگ نون کے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی آزاد جموں کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔
0: کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بگڑتی ہوئی انسانی اور سیاسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات پر زور دیا ہے۔
1: نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. 101 انٹرنیشنل کی اس ٹرانسمیشن کو آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے, اور آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شب کے 12 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ جناب ایک کالر ہیں جو کہ کافی دیر سے لائن پہ ہیں. لیٹس سی ہو از ود اس. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھیا, کیسے ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اپنا نام بتا دیں.
1: سدرا قریشی مندرا سے.
0: سدرا قریشی مندرا سے. ہاں جی سدرا, کیا کہیں گی آپ آج کے ہمارے شو کے حوالے سے, موضوع کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟
1: موضوع کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ آپ اچھے رہیں بس نا.
0: اچھا رہیں,
1: کبھی اچھے رہیں گے تو اللہ آپ کے لیے اچھا کرتا رہے گا.
0: کیا بات.
1: اگر آپ تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں گے نا تو آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی گئی ہے. پھر فائدہ نہیں ہے نا کہ آپ اپنی زندگی گزارے اچھی ہو کہ نہ گزارے.
0: بالکل. اچھا کیسے ہو سکتا ہے بندہ کیا کرے اچھے ہونے کے لیے؟ ایکٹنگ کرے, ڈرامہ کرے, اپنے آپ کو پریٹینڈ کرے کہ میں اچھا ہوں.
1: نہیں, منافقت نہیں کرے. منافقت نہیں کرے کہ یار میں بڑا اچھا ہوں. وہ اچھا وہ اس طرح میں آپ کو بتاؤں بھیا, میں 3-4 سیکنڈ کے لیے کال چلاتی ہوں. اگر میری کال لگی ٹھیک ہے, نہیں کال لگی جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کو ٹائم ملے. یہ آپ نے اندر سے سوچنا ہوتا ہے کہ آپ کیا اچھا کام کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو تبھی ملتا ہے جب آپ خود اچھے ہوتے ہیں, آپ اپنے ساتھ اچھا کر رہے ہیں.
0: یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ انسان کو اپنے ضمیر کی آواز جو ہے نا اس کے ذرا اس کو کان لگا کے رکھنے چاہیے کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. ضمیر میرا جاگا ہوا ہے کہ سویا ہوا ہے نا؟
1: ایسا ہی ہے. لیکن بھیا میری بات سنیں, پتہ ہے وہ کیا کرے کہ ایک انسان اتنا سوچے یار وہ دنیا میں آیا ہے نا, پتہ کیوں آیا ہے؟ رشتوں کے لیے آیا ہے. رشتے کوئی بھی ہے, کسی بھی چلتے ہوئے کو نا آپ بابا جی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے, تو کسی کو بھیا کہہ دیتے ہیں, کسی کو بہن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ یار میں دنیا میں آیا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی چاہیے کہ میں چھک کر کے جاؤں. تو آپ نے چھک کرنا ہے, آپ نے اس کی بیٹھ کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا. اس لیے نہیں جانا کیونکہ اللہ پھر آپ سے ناراض ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی گئی ہے کہ آپ نے دنیا میں آنا ہے, اچھا کام کرنا ہے, لوگوں کے لیے اچھائی کرنی ہے, لوگوں کے لیے راستے کھولنے.
0: بالکل ٹھیک.
1: باقی پھر باتیں ختم ہو جاتی ہیں نا, پھر آپ اس کی چیکنگ کا کوئی بات اس میں دوسری رائے نہیں ہے.
0: بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سدرا, جیتی رہیں.
1: بہت شکریہ بھیا. اور ذیشان بھائی کو سلام. اور ایک ہیں یار میں بھول گیا بھائی کا,
0: یاد یاد کر کے نا اگلی کال میں بتا دیجیے گا نیکسٹ ٹائم.
1: چلے ٹھیک ہو گیا بھیا, خیال
0: رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ. Alright, now that was Sidra with us all the way from the Mandra. مندرا سے ہمیں کال کرتی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے FM 101 کو ٹیون کیا ہوا ہے. مجھے کہتے ہیں فرحان خان. علیم ہمیں علیم سلام. نائس شو ان مائی اٹس دا ٹائم دیٹ چینج اے پرسن. اچھا جی, یہ 4471 پہ آپ کا میسیج آتا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کا نام کیا, لیکن بہت شکریہ آپ نے ہمیں میسیج کیا. صفدر ہمارے ساتھ ہیں. صفدر تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے FM 101 کو ٹیون کیا, تھینک یو سو مچ. اور جناب آج زیدی صاحب نہیں ہے, چائے ہمیں ملی نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں, اگلی بار صحیح. اوکے, برکت رمضانی ہمیں سننے اس وقت, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ پروگرام ہے. السلام علیکم. جب کسی کو کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے, اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ خدا حافظ کہہ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے, یہ جو لہجہ ہے نا اور اس کی جو تلخیاں ہیں,

0: ذریعہ اور وسیلہ بن رہا ہوتا ہے.
1: واہ واہ واہ.
0: تو اگر کوئی شخص واقعتاً کسی دوسرے شخص کے حوالے سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے رویوں میں یہ جو آسانی ہے اس کی خوشبو آنی چاہیے اس سے, اور یہ آپ کے دوست تک یہ ایک احساس منتقل ہونا چاہیے کہ آپ ہونے سے اس کے لیے راستے آسان ہو رہے ہیں, نہ کہ اس کے لیے زندگی کے چیلنجز جو ہیں وہ پہلے سے مشکل.
1: بہت خوب کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کے ساتھ اس وقت مرزا صاحب ہیں, شیخ صاحب ہیں, شمشاد صاحب ہیں, اور ہمارے یہ سارے جو دوست ہیں. جی جی, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ہلو جی ڈاکٹر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو جناب, دا واز ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس وقت جناب مرزا صاحب, ہمارے بڑے پیارے دوست مرزا مجاہد صاحب, اور شمشاد بھائی, تھینک یو سو مچ آپ ہمیں سن رہے ہیں. شیخ صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں. اتنی خوبصورت سی بزم سجائی ہوئی ہے, میں آپ کو مس کر رہا ہوں. تو آئی ول ڈیفینیٹلی جوائن یو گائز, تھینک یو سو مچ, اٹس اے آنر فار می. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام,
1: اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر کون صاحب؟
2: جی ماشاء اللہ, پہچان تو لیا ہوگا آپ نے.
1: جی جی, آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی ہے نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے.
2: نہیں پہلے تو پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی, ابھی تو نہیں ہوئی.
1: جی سر, کیا کہیں گے آپ؟
2: تو آپ پہچان لیں گے تو محمد شہزاد شاہ.
1: شہزاد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
2: ہاں, آپ کی دعائیں ماشاء اللہ. جب کا پروگرام سن لے رہے, یقین کرے بٹنوں پہ ہاتھ ہی چل رہا ہے.
1: آپ کے بجلی کے بٹنوں پہ ہاتھ تو نہیں چلا رہے تھے؟ بٹن آن کر, لائٹ آن کیا, بند کر دیا, آن کیا, بند.
2: ہاں تو لگتا ہے اب تو بٹن نہیں ڈالنے پڑیں گے. ماشاء اللہ جی, بہت اچھا ماشاء اللہ آپ کا شو ہوتا ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے, اور آپ سے بات کر کے بھی خوشی ہوتی ہے.
1: سر بہت شکریہ.
2: تو یہ جو وقت کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہر انسان لازمن ایک دفعہ بدلتا ہے.
1: اچھا.
2: ہاں بالکل, وہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل نہ بدلے, بدلے گا لازمن. یہ انسان میں خوبی یہی ہے, فطرت کہہ لے, کہ جب انسان اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے, وہ پیچھے جو ہے نا اپنے ماڑے کو وہ بھول جاتا ہے.
1: ٹھیک ہے.
2: وہ پھر وہ نئے نئے دوست بن جاتے ہیں, نئے نئے رشتے دار ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ بات نہ, انسان جب وقت سوکھا آتا ہے نا تو پھر بدلتا دور ہے. جب وقت مطلب ہے کہ نہیں ٹھیک ہوتا, پھر سب دوست بن جاتے ہیں.
1: بالکل ٹھیک.
2: یہ بات ہے, وقت کے ساتھ لازمن بدلتا ہے یہ انسان.
1: بہت شکریہ شہزاد بھائی, جیتے رہے ہیں.
2: بہت بہت مہربانی, آپ کو بہت سلام جی, بہت بہت آپ سب کو, آر جی کو میرا سلام.
1: بہت شکریہ جی. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ, آپ کی بات سے, کچھ لوگ عمر کے ساتھ دنیا سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ قریب آتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا عمر میں صرف, وہ کہتے ہیں نا آپ انسان کی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں. بچپن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب ہمیں پسند کریں. اب جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب ہمیں پہچانیں, اور پھر تھوڑی سی جب پختگی آتی ہے نا, شاید ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر شخص ہمیں پسند کرنا ضروری نہیں ہے. اور یہ شعور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, وقت کا جو ایک سفر کا حصہ جب گزرتا ہے نا, وقت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے کہ ہر شخص ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا. اور یہ نا, اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں, لوگوں کے معاملات بدل جاتے ہیں, انسان کی لائف کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے, ہر شخص کی زندگی کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک کالر لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام.
1: اللہ کا شکر. کون ہے ہمارے ساتھ؟
3: جی لاہور سے رحم بات کر رہے
1: ہیں. جی جی رحم, کیسی ہیں آپ؟
3: شکر اللہ کا خیر. اور ٹاپک پہ بات کریں گے؟
1: جی جی جی ضرور.
3: ٹاپک سے کہ وقت کے ساتھ انسان بدلتا ہے کہ وقت بدلتا ہے,
1: یہی ٹاپک. جی, کیا وقت انسان کو بدلتا ہے یا انسان وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے؟
3: تو وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے بھی اور نہیں بھی. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں, کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بدل دیتے ہیں.
1: ٹھیک ہے.

میرے محبوب تیری پردہ نشینی کی قسم، تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے عشقوں کی قطاروں میں تجھے دیکھا ہے، میں نے عشقوں کی قطاروں میں تجھے دیکھا ہے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان ہے جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے, جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو, مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش مولا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کی اور میرے دل کی دھڑکنوں کو, وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے, اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے, اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. زمین و آسماں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, وہ رب ہے مشارق کا اور مغارب کا. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں, اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم منظر ون پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کی ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی. تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے. پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے جناب، آپ سے ہوا کرتی ہیں باتیں اور کچھ میری بے رب باتیں بھی، اور آج بس اتفاق ہو گیا آنے کا، تو یہ محفل سجی رہے گی جناب. 29 اگست 2026 کی شب ہے اور 12:00 تقریباً 9 منٹ ہوا چاہتے ہیں. ساتھ رہے گا آپ کا اور میرا 2:00 تک کا. شرکت کے ذرائع آپ جانتے ہیں، اور جو سامعین پہلی دفعہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ موبائل کے ریڈ میسج آپشن میں آپ نے 101 لکھنے کے بعد اپنا پیغام لکھنا ہے اور اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ اس مکمل پیغام کو 4471 یعنی 4471 پر بھیج دینا ہے. اور جناب facebook.com/fm101 چینل پاکستان ویب ایڈریس ہے جہاں پر ایک سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا ہے فیس بک پر، ایف ایم 101 پاکستان کے آفیشیل فیس بک کے نام سے جو سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا ہے کچھ دیر پہلے، اس پر آپ کے کامنٹس ہوں گے، پروگرام کی زینت بنیں گے. 9202540 9202540 اسلام آباد، راولپنڈی کا سٹی کوڈ 051 یعنی 051، یہ نمبر ڈائل کر کے آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں جناب. اور کوئی ایسی بات جس سے کسی کا بھلا ہو سکے، کوئی اچھی بات، کوئی خوبصورت بات، یا کوئی اچھی نظم، کوئی اچھی غزل، کوئی اچھا شعر جو سماعتوں کو بھا جائے، ایسا کچھ کہیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے جناب. آپ کی آواز اس پلیٹ فارم کے ذریعے جہاں جہاں سنی جائے گی، پاکستان بھر میں اور پاکستان کے باہر بھی، وہاں کوئی مثبت پیغام پہنچانے کی کاوش کیجیے گا. میں بھی اسی تگ و دو میں رہوں گا جناب. اور موسیقی بھی کچھ پروگرام کی زینت بنتی رہے گی. تو آغاز کرتے ہیں جناب ایک ریمکس ٹریک سے، اور اس کے اس پار آپ سے پھر ملتا ہوں، سنتے رہیے.

تمام سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں آتیر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ جناب. لیکن کچھ ایسا ہو گیا کہ آغاز میں ہی شعر و شاعری آ گئی. آ ہی جاتی ہے جناب, کیا کریں, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اور تھوڑا سا ردھم بھی سلو ہو گیا. تو جو یہ نہیں جانتے کہ سلو ہو جانا کتنا اچھا ہوتا ہے, ان کو بتاتا چلوں کہ کبھی کبھی زندگی میں یہ دھیرے ہو جانا بہت بہت لازم ہو جایا کرتا ہے. اس کے بغیر کبھی کبھی گزارا نہیں ہوا کرتا. کیونکہ کیا ہے کہ ہم انسان عادی تو ہو گئے ہیں 30 سیکنڈ کی ریلز کے, لیکن در حقیقت ہماری ذات کے اندر, ہمارے ذہن کے اندر وہ سکون, وہ تمانیت کی تلاش کہیں نہ کہیں ہمیشہ رہتی ہی ہے. ہم ان تیز تیز چیزوں میں اپنے آپ کو کہیں چھپا لیا کرتے ہیں یا خود سے چھپ جاتے ہیں. لیکن کبھی ایسا کوئی موقع آئے جب میسر نہ ہو انٹرنیٹ ہمیں, یا یہ تیز دنیا تھوڑی دیر کو تھم جائے, تو معلوم پڑتا ہے کہ دھیرے چلنا, آہستہ چلنا, سلو ہونا کتنا ضروری تھا. اور جناب یہ مجھے یوں ہی یاد نہیں آیا, ایک بڑا سودنگ سا ٹریک میں نے آج سنا اور اس ٹریک نے مجھے ایک ایسے دور میں پہنچا دیا جہاں میں یہ سب کچھ سوچنے لگ گیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ٹریک ایک بہت ہی خوبصورت دوست اور بھائی, ریڈیو کی دنیا سے ایک طویل عرصے سے منسلک رہے, نام ہے وجی اختر. انہوں نے اس خوبصورت سے ٹریک کو گایا ہے اور لیرکس بھی وجی اختر کے ہیں. پروڈیوسر ہیں علی مصطفیٰ, ڈبلیو اے پروڈکشنز کی. یہ ایک بہت خوبصورت تخلیق میں آج پروگرام میں شامل کرنے جا رہا ہوں اور ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن سے پہلی دفعہ یہ ٹریک آن ایئر جائے گا جناب, اور یقیناً آپ کی سماعتوں کو بہت بھائے گا. تو سنتے ہیں جناب وجی اختر کی آواز اور یہ خوبصورت سا ٹریک, اور اس پار ملتا ہوں آپ سے. سنتے رہیے

خوبصورت سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن, جس کی براہ راست نشریات آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. 12:26 ہوا چاہتے ہیں, 2 تک کا آپ کو اور میرا ساتھ ہے اس محفل میں جناب, اور ٹیلی فون لائنز اب آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں 9202540920254 اسلام آباد راول پنڈی کا سٹی کوڈ 051 یعنی 051. اور 1100101 ڈائل کر کے بھی آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں جناب. اور منتظر رہوں گا آپ کی جانب سے کسی خوبصورت بات کا

0: تمام خوبصورت سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن ہے جس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں. 12:50 ہوا چاہتے ہیں. ٹیلی فون کالز ہیں آپ کی جناب 9202540920 پر. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر.
0: جناب
1: سید صاحب.
0: جی جناب کون ہیں کہاں سے؟
1: میں جی افضل عرض کر رہا ہوں جی.
0: ٹھیک ہے
1: اسلام آباد سے.
0: ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے
1: اللہ کا کرم دعائیں آپ کی.
0: کیا فرمائیں گے حضور؟
1: بس یہ عرض کروں گا کہ آپ بات کرتے ہیں تو نثر لگتی ہے. نثر کہتے ہیں تو شعر محسوس ہوتا ہے.
0: کیا
1: شعر کو غزل میں کنورٹ کر دیتے ہیں آپ.
0: اچھا
1: انداز ہے آپ کا.
0: اچھا تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے
1: وہ جی دوسری بار آپ سے مزید کال پہ بات ہو. یہ ایک دفعہ میں نے کسی لاسٹ فرائیڈے کو
0: نہیں فرائیڈے نہیں سنڈے کو آتا ہوں میں. آج اتفاق سے آ گیا ہوں میں.
1: سوری سنڈے کو میں خرچ کی تھی آپ سے. میں نے شعر کا عرض کی تھی کہ وہ
0: ریڈیو
1: پروگرام ہوا کرتے لاہور اسلام آباد سوری اسلام آباد تو نہیں تھا راول پنڈی کراچی سے ایک صاحب بولے گئے تعمیر ارشاد پروگرام بھی ہوا کرتا تھا.
0: اچھا
1: ان کی آواز کا شاعر بولنے کا شاعر.
0: اچھا
1: رات کے اس پہر یہی آواز موزوں ترین ہے. یہی انداز آپ کو موزوں ترین آواز کے اور بیک گراؤنڈ پہ میوزک آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے. یقین جانے کے سرور آیا میں نے.
0: خوش رہیے جناب بہت شکریہ بہت شکریہ. سلام
1: ضرور آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں باتوں باتوں میں شعر ہو جاتا ہے. نثر کو شعر میں آپ اور شعر کو آپ غزل میں بات بھی کرتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ
0: شاعری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب آپ کا حسن سماعت ہے. آپ کا حسن سماعت. کچھ سنانا چاہیں گے کچھ؟
1: نہیں سر بس سننا چاہوں گا آپ سے.
0: چلیں سلامت رہیے سلامت رہیے آباد رہیے. بہت شکریہ
1: بہت شکریہ.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سبحان اللہ کیا حال ہے؟
0: میں بہت اچھا ہوں جی. کون ہے کہاں سے؟
2: حیدرآباد سے.
0: ٹھیک ہے آپ کیسی ہیں؟

یہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر کہ کبھی یاد آئیں تو پوچھنا ذرا اپنی خلوت شام سے، کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے، ذرا یاد کر کے وہ کون تھا جو کبھی تجھے بھی عزیز تھا، وہ جو جی اٹھا تیرے نام سے، وہ جو مر مٹا تیرے نام پہ، ہمیں بے رخی کا نہیں گلا کہ یہی وفاؤں کا ہے سلا، مگر ایسا جرم تھا کون سا، گئے ہم دعا و سلام سے، کبھی یاد آئیں تو پوچھنا ذرا اپنی خلوت شام سے، کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے.
0: بہت اچھا ہوں جی. بہت اچھا. کون ہے؟ کہاں سے؟
1: امجد بول رہا ہوں. میرپور سے.
0: امجد بول رہے ہیں کہاں سے؟
1: میرپور سے.
0: ٹھیک ہے. میرپور سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب.
1: ہاں جی اللہ کا شکر ہے. آپ کو سن رہا تھا. اچھا لگا آپ کو سن کے.
0: بہت شکریہ. بہت شکریہ.
1: مزاج بھی آپ کے اچھے ہیں. امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے. اور یہ ہے کہ شاید محبت جو محبت ہے وہ تو تھوڑا سا قربانی مانگتی ہے نا. تو تھوڑا سا لے کے آپ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ کو اچھی نہ لگے کہ کالرز آتے ہیں تو ان کی بات تھوڑی سی مان جایا کریں.
0: کس کون سی بات مانوں؟
1: اگر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو
0: نہیں نہ حضور. اس کے لیے ایک پروگرام مختص ہے کہ آپ فون کریں اور گانا اپنی مرضی کا لگوائیں. اس کے لیے پروگرامز ہیں مختص. اس پروگرام میں کال کریں, اپنی مرضی کے گانے لگوائیں. ہر پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے نا. اس فارمیٹ سے چلیں گے نا آپ. آپ دیکھیں کہ آپ ایک ٹی وی پہ اب ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ. اس ڈرامے میں ایک بڑا سیڈ سا سین چل رہا ہے اور اس سین کے بیچ میں ایک جوکر آ کے ناچنے لگ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ ڈرامہ آپ بدل دیں گے نا. تو ہر چیز کی ایک کوئی نقش ہوتے ہیں, اس کے کوئی نقوش ہوتے ہیں, ان کو تراشا جاتا ہے, اس کو کسی خوبصورتی سے لے کر چلا جاتا ہے. تو آرٹسٹ تو وہی ہے چیز جو پیش کرے گا آپ کے سامنے. تو آپ نے اس سے حظ اٹھانی ہے. سارے سمجھتے ہیں حضور, سارے سمجھتے ہیں. آپ نے دل پہ لے لیا. سمجھتے سارے میں نے کہا سارے سمجھتے ہیں, آپ نے تھوڑی دل پہ لے لیا بس.
1: میں نے دل سے نہیں لیا. مجھے کچھ خاص شگوف تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ بعض کا جو کلام ہوتے ہیں وہ کچھ میں اپنے سے انداز میں ایک سنا دوں غزل آپ کو.
0: سنائے نا. سنائے.

میرا نام ہے عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن. وقت قریب آن پہنچا ہے کہ چند لمحوں میں آپ سے اجازت لینی ہوگی, اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چند جملے شامل کرنا چاہوں گا جو کاوش ہوا کرتی ہے کہ آپ کے توسط سے اپنے آپ کو سمجھاتا چلوں. محبتوں کا ذکر اور جذبات اور ماضی حال مستقبل, انسان اسی طرح کا ہے, ایسا ہی معصوم ہے, یہی جذبات ہوا کرتے ہیں اس کے اندر. محبتیں پروان چڑھتی ہیں, محبتیں سر اٹھاتی ہیں, بہت کچھ ہوا کرتا ہے جو انسان کی زندگی میں برپا ہوتا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ سکھاتا چلا جاتا ہے. محبتوں کو خاص مقام اس لیے حاصل ہوا کرتا ہے کہ یہ اپنی ذات میں اتنی شدت رکھتی ہیں کہ انسان چاہتے ہوئے بھی ان نقوش کو مٹا نہیں سکتا جو اس کی ذات کے اندر یہ محبتیں چھوڑ جاتی ہیں. شاید اس لیے کہ اس کو محبت کے معنی سکھا دیے جائیں, اس کو بتا دیا جائے کہ محبت در حقیقت ہوتی کیا ہے, کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے اپنے آپ کو دیکھے, اپنے آپ کو محسوس کر سکے اور اپنی ذات پر خود تجزیہ کر سکے. یہ جو رنگین تبسم کی ادا ہے مجھ میں, مجھ کو لگتا ہے کوئی میرے سوا ہے مجھ میں. خود بھی حیران ہوں ازل سے کہ یہ کیا ہے مجھ میں, کون شاہرخ سے میری بول رہا ہے مجھ میں. انسان کو معلوم پڑتا ہے کہ وہ تو ایک جنبش بھی نہیں کر سکتا, کوئی ایک ذات

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM
2: 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: وَعْلَمْ

اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔

اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑے کرنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وَلَا

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے, اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے.
1: وَلَوْ

0: کو۔
1: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔
2: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔
1: یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
2: كَدَأْ

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔

اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں, عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو.

0: اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو, کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ,
0: اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں, وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے.

اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔

0: اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا, وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی.
1: وألف

0: اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی, اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے, مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی, بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے.
1: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین.
0: اے نبی, اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے.
1: یا

اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

0: اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔
1: میں

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا

اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذی

0: اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بر

تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔

اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔

بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔
1: اشت

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں, اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔

0: نہیں؟ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو؟
1: قوت

0: ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔
1: وَيُذْهِبْ

0: کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: میں

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے.

اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔

0: وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے, اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے, اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے.

پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

0: مومنو، مشرق تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔
1: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحب

جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔

0: يَبْخَسُونَ
1: جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو

0: اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
1: انما النسیء زیادة فی الکفر

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔
1: الا تنفروا يعذبكم عذابا،
0: نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔
1: الا

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔

تم صبح بار رہو یا گراں بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔

اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِرْنِي أَنَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔
0: اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
1: إن

اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

0: لوگوں، کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

اور ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔